0: 放假未必就是设限，全景沉浸影像跃然眼前，每寸细致真实纤毫毕现，品质畅游领略世间万千，每一幕连成视野无限，带您超越所见。潍柴动力凤凰大视野，星期一至五凤凰卫视中文台。潍柴动力凤凰大视野由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出，科技赋能，装备美好。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
6: 의심을해서시켜주면확신이된다
1: 팀맨랑말랑해
0: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念，不负热望。十岁慢慢回流，有史寻探断片的存留，尽数

0: 育柴机器食评天下，由育柴机器剧名赞助播出。育柴机器王牌动力，时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。中原海运风云对话，星期四，凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: Lucas! 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
7: Friends? Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
8: 의심을해서시켜주면확실히된거야
1: 딘맨락말라빼
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负愿望午间新闻迅速集结
9: 这里呢是莫斯科总部袭击的现场
10: 公路加沙
11: 在街道爆发激烈巷战
12: 示威者与警方冲撞
13: 巴尔的摩的一座大桥发生
14: 全球气候和粮食危机不断加剧
15: 人工智能成果不断涌现
16: 今年香港将举办超过300场会展活动
0: 午间12点资讯准时出发中国旅游集团中国免税品集团有限责任公司凤凰午间专列每天凤凰卫视中文台您正在收看的是凤凰卫视